Hawk mag jo maskno hegen op tegna sesem senda honda maskno gajim senda jcbj dot uuv dot qc dot ca mag mag jo higet senda shko ke hawi hawi tak shko bako jcbj absen tak shawi ter muy uid ahida sa yus sesem senda zakon mag da hida sa btb hegen maskno dash